sanggeus reureuh tina kacape. Guanana ngarintip tangehgar anu sok ngarinum di walungan. Tetela barisa pisan dina barang alana mah sakedeung oge geus meunang tilu siki tangehgar harita teh. Gancang manehna baralik deui ka guha. Eta tangehgar dipiara sangkan bisa kadahar. Kitu jeung kitu bae salilana bari nungguan waktu anu alus. Pikeun ngamimitian deui ngalalakon antara Kalasurya jeung Wirapati dina waktu harita.

0: dilakukan mah bisa ngaliwatan kalang sawung anu dicicingan ku murkana tea. Sedangkan dina waktu anu sarua lebakeun perjalanan eta dua jalma aya anu leumpang sorangan bangun salse nakeranan. Malah mah eta jelema teh bari raratredet ka kenca jeung ka katuhu. Kawas aya anu diteangan, horeng geuning murkana anu keur leumpang teh anu geus aya di eta patempatan. Tereh nepi ka Gunung Kalayar murkana mah. Bekirila beki deket jeng duaan lantaran muru hiji perapatan anu aya di hareupeun eta jalma. Tungtungna jog anjog di parapatan reg di duanana areureun itu ieu sirih pelong pada kaget. Bagi pada ya reka manana ieu teh siga nu keur rarusuh nakeranan ieu teh punten ieu kuring awagel sun. Murkana nanya leuwih ti heula panona rutret ka Wirapati jeung ka Lasurya. Pok Wirapati ngajawab bari teu weleh neuteup ka wastu hayang sidik pisan ka eta jelema.
1: Bener. Kuring duaan rusuh. Sabab rek muruh hiji tempat anu kacida jauhna. Ari anjeun saha? Rek ka mana deui jiga nu tumaninahna keur ieu teh?
0: Kuring Murkana.
1: Murkana. Murkanya murka-murka.
0: Lain ngaran kuring Murkana.
1: Asal-asal di mana asal. Urang mana urang?
0: Asal kuring ti Karang Sawung. Rek ngajugdug ka Gunung Kalayar. Aya perlu kadinya.
1: Ari sarerek rek ka mana ieu teh jeung saha ngaran?
0: Murkana malik nanya hatena ngarasa deug-deug asa aya batur ngobrol.
1: Duh. Bari diuk ngobrol atuh, geura sase yo. Hayu urang diuk yeuh. Geura sase. Ngenalkeun. Kuring anu ngaran Wirapati. Tah. Ari ieu sobat kuring. Anu ngomongna ancat lair. Kadang-kadang ngarti kadang teu.
2: Weleh-weleh. Nah, ari maneh atuh Wirapati. Sok ngabsurkeun batur wae Wirapati.
1: Hori. Tah ngaranna ka Lasurya ite.
0: Wirapati ngajak sasalaman. Kitu di ka Lasurya gugek Daryuk dina jukut hanapeun tangkal hantap.
1: Nuhunlah dikenalkeun. Muga-muga sing namahan baraya jeung kawabuhan ieu teh kuring teh. Tah, bener kitu. Muga-muga we lah sing laksana jadi baraya ieu. Kieu budaya.
0: Kumaha.
1: Waduh. Bari urud atuh. Lah, kun bae urud naon wae nu aya. Mana mah ngeunah lah urud lah. Kuring boga bako wungkul teh. Aduh. Ari neangan ieu neangan tangkal nanti daun kawung hese ieu lah. Kudu maut heula. Kudu garing heula. Duh. Sugan boga eta boga urud.
0: Oh, gampang lah nyesep mah aya.
1: Yoh. Itu atuh lah. Munah ka rasana yuh. Wah. Urusan nginum mah aya yuh, nginum mah aya yuh, aya. Ho. Mawa dina kewe kuring teh. Dina kewe. Dina ieu dina eta. Kere tina kaleng teh geuningan. Jiga peranti wadah cai tantara baheula kitu. Ho. Jadi kieu ieu teh.
0: Kumaha sarerek?
1: Kuring duaan rek ngajugdug ka Gunung Sawung. Anu pernahna dikiduleun ieu gunung. Di bulah kidul rada jauh tah Gunung Sawung teh. Jauh pisan pokona mah. Jiga na mah pidatangkeun ka ditu teh engke pas sore atawa peuting sigana mah. Keun lah. Kaperluan kuring mah teu kudu nyaho sabab moal aya gunana keur anjeun. Ayeuna mah mending geura terangkeun pamaksudan anjeun. Nah rek naon los-los ka Gunung Kalayar. Nah boga baraya atawa kumaha ieu teh? Sabab mun anjeun percaya mah kuring duaan urang dinya.
0: Ceuk Wirapati bangun panasaran, hayang nyaho kana maksud Murkana. Kalah Surya mangan ukur ngebandungan tapi bari nitenan kana kaayaan murkana. Nah, laras eta teh.
1: Aduh. Lamun laras, nuhun atuh. Ari urang Gunung Kalayar mah.
0: Tangtu bisa nulungan ka Kuring. Nah, nya di ditu teh aya jago kahot.
1: Kuring aya perlu ka anjeunna. Rek minta tulung. Murkana nanya deui can wani ngabejaan niat nu saenyana harita teh. Benar. Di ditu aya jago kahot, tapi anjeun ulah loba ting tatanya. Gerapok pejakeun pamaksudan anu saenyana. Narek laon anjeun.
0: Wirapati meni keukeuh.
1: Oh, kieu geura ieu sararek ieu. Nya. Kumaha?
2: Weleh. Sok tong rusuh teuing atuh ngarah kuring ngarti ngomongna nggih. Sok nyalse we nyalse ngomongna nggih. Ulah rusuh teuing atuh.
1: Oh, kieu geura. Kuring teh boga kasusah. Kasusah naon?
2: Cicing atuh wira. Dengekeun heula atuh ngarah jongjon ngomongna.
1: Nya. Ah. Bari udud ieu ngeunah ieu. Ah.
0: Kieu ieu sararek. Kuring teh boga kasusah lantaran cicing jeung musuh.
1: Dadah. Cicing jeung musuh. Maksudna kumaha ieu teh?
0: Tak kuring teh cicing jeung musuh anu kungsi nalukeun bapa kuring baheula. Geus cenat aya nama. Malah mah bapa kuring teh geus maot ku musuh.
1: Terus
0: tah kulantaran kitu kuring teh asa nu ngelis teboga balad ayeuna teh. Rek ngalawan eueuh kakuatan sabab dulur oge kalah bilu ka musuh.
1: Narik oge ye carita. Terus
0: saterusna kuring inget kana omongan bapa jenatna. Yen cenah bapa kuring teh baheula boga sobat anu cicing di Gunung Kalayar. Cenah eta sobat bapa kuring teh hiji jago anu kahot jeung kasohor. Edas kuring teh poho deui ngaranna. Edas imah yeuh. Jeung can kungsi wawuh jeung anjeunna. Cik atuh kuring tulungan. Sugan wae anjeun duaan nyaho ka eta jago. Naha saha jenenganna? Di mana lebah-lebahna? Kuring maksudna rek nepungan ka anjeunna. Lamun perlu kuring rek guguru. Sabab rumasa kuring teh masih kurang elmu nu kapimilih ku kuring. Hayang boga elmu anu cukup pikeun ngaburak balik musuh kuring. Wirapati jeung Kalasurya ungut-ungutan terus sirih reret bari silih kiceupan. Teu kungsi dila pok Wirapati nanya deui.
1: Tujuan anjeun teh ka harti. Keun. Engke urang jawab. Tujuan anjeun nya.
0: Ayeuna mah kuring hayang nyaho nu leuwih jero. Cina urusan lalakon anjeun.
1: Naha kumaha anu sanyana ieu teh? Naon sabab-sababna nepikeun ka boga tujuan kitu?
0: Oh, kieu lalakonna mah. Geura bandungan nya. Kuring rek nyaritakeun lalakon kuring. Dadak-dadak murkana nyaritakeun nasib Kicuana Pati anu maot alatan tarung jeung musuh sarta pakuron anu dicicinganana dicapel ku musuh. Dibejakeun kabeh ditetek taya nu kaliwat ngarah ka harat tipisan ku Wirapati jeung Kalasurya. Atuh puguh we barang adenge ngaran Cibendi disebut-sebut duanana jadi inget ka musuh-musuhna anu aya di Cibendi. Corojoy aya niat rek ngolo-ngolo atawa ngabobodo ka murkana sangkan ngahiji jeung maranehanana pikeun nambahan kakuatan. Tah kitu lalakonna teh saderek nu mata kuring teh perlu balat ayeuna teh.
1: Karunya teu aing atuhnya.
0: Mun kitu mah perlu dibantu atuh.
1: Sabab jelas anjeun teh dihina jeung dicacampah ku nu ngaran Raden Purba.

kacaturkeun di perjalananana, urang gancangkeun ieu carita. Widapati jeung Murkana katut kala Surya geus tarpi kana di jug-jug. Harita teh maranehanana geus aya di hiji parataran anu pinuh ku pepelakan sarata di pager ku awi kira-kira satangtung jalma. Di tengah-tengah kebon aya imah jangkung leutik tapi campranik pikabetaheun. Rek nu tiluan eureun teu wani gagabah asup ka ceuro parataran teh sabab di pager teh atuh. Supaya aman jeung teu matak curiga. Nah, rek ka jero heula saurang. Atawa uluk salam sing tarik. Sabab di lawang teu aya anu ngajaga. Tah lamun kitu, urang kudu hati-hati. Bisi disangka musuh ku pribumi. Ceuk kala Surya bari neuteup ka Wirapati anu keur ngahulang mikir. Supaya aman mah. Maneh duaan ngadaguan di dieu. Kuring rek asup nepungan pribumi. Sugan keur aya di imah. Kumaha mun kitu? Moal naon euy? Moal atuh weleh. Cung atuh ka jero ka ditu. Kade sing sopan jeung hati-hati. Sabab di tempat batur mah ulah gagabah. Kala Surya satujueun. Atuh geus kitu mah Wirapati teu loba mikir langsung asup ka eta parataran bari tetep waspada bisi aya anu ngabongohan. Sedengkeun kala Surya jeung Murkana ngadaguan sisi parataran bari nempokeun ka palebah imah teh. Barang keur tenang-tenang leumpang siut siut. Aya barang bodas anu nyerepet kana dada Wirapati. Tubuh we mata kreuas cedeng meluncat ka gigir plos plos. Eta barang teh milepas ka tukang cerek cemet tangkal cau mani paras cemet perahna horeng dua peso mata paur. Aduh dibagiakeun aing deuyeuh tapi kudu sabar sabab aing aya kahaya keun bae nguci meureunan ka aing yeuh. Aduh keur entos Wirapati bari terus maju deui. Kewaspadaan leuwih ditingkatkeun pisi aya nu leuwih ti kitu. Ayeuna mah tujuh paser nyemplung muru awak Wirapati. Di luhur dua, di tengah tilu, di handap dua, sakujur awak Wirapati diancam bahaya. Puguh we meni ngalenyap. Kalayan teu sadar cereng, Wirapati loncat leuwih tarik, kakigir bari terus ngekurentel. Cedak kana tangkal gedang, borobot. Tangkal gedang rubuh ka tubruk Wirapati. Reet ka tukang, tujuh paser geus narancep dina taneuh. Wirapati ratug jajantungna beungeutna pias. Aduh. Paser nyemprung ka aing. Aduh.

0: Sora nu seuri teh ciga aya di mana-mana. Mata klieur ngadengekeunana. Wirapati oge rutret ka kenca jeung ka katuhu, tapi teu aya anu katempo. Iwati tatlangkalan jeung Imah.
1: Aduh. Saha nu seuri teh nya? Rek naon kikituan ka aing?
0: Kentes hate Wirapati bari ngaleper rada keueung ngadenge kitu mah.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengse Kepi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Rahwana kupakarna suwargi itu kayana. Geun urang teungkeun dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dihanyuang siang geusan alah. Kacarios Sipati Catra Muka sareng Sayung Serama ngempalkeun waladya balat kot putang kot puta pikeun nyerang ka Gunung Suwela. Nah aja dikempalkeun heula ieu ku Pati Candramuka ikumpul kabeh

rada caang aya nama. Kahayang aing teh di Kang Srengkeun bieu teh. Lain hilap sia mamalawong.

aing basa ti heulang ngeunteung langsung ngajeri jeung aing teh juri aing teh aing pek teh beungeut aing sorangan. Gabus nanti corona ge ah. Kebersihan sebagian daripada iman. Tah pareuman geus sok HP teh. Keur kieu mah. Kararumpul kararumpul gitu ai. Urang ka nyerang ka bacara ramah ayo.

0: Ya. Duh, oi. Silaka, oi. Rerejengan aing tahun-tahun jeng monyet. Hah? Leuwih-leuwih dikabawakeun aing mun disangka oa.
1: Ya.
0: Malah ayeuna teh dewek teh tibeuruk teh geus boga turunan. Ya kemar deui.

0: Siap-siap ya. Ya wilujeng ya. Iya. Tong runat rinat jeung runyah renyoh ka dewek ah.
1: Iya.
0: Ieu bulu monyet nepi ka bodas. Nepi ka Luis kieu. Hehehe.

0: dina waktu eta sasatangga haja ngempakeun anoman sareng anggada. Margi aya kabar di juru talung ti. Yen dina dinten ayeuna baris aya serangan deui ti nagara Alengka. Balad-baladna Prabu Dasamuka kitu kayanana. Wunir hangan di kalis manis melas-melis ieu Prabu Baktara Rama. Anoman. Dipayun yang akan semua pangabaktos keunyuk Gusti Rama. Diterima Anoman. Kaulah Anggada. Ngaturakeun semua pangabaktos keunyuk Sri Rama. Anggada nun. Diterima.
1: Abdi cepot lah. Budaya ngakeun semua.
0: Astra jinga.
1: Nun.
0: Diterima.
1: Thank you.
2: Abdi Dawala kulan putra Bapak Semar alias Agnes Monica ngahaturkeun semua pangabaktos yeuhnyuk Gusti Rama.
0: Dawala
2: abdi
0: diterima nuhun.
2: Dawala nuhun. Nuhun. Aya pikeureuseun naon pangrasa.
0: Ieu Anoman.
2: Pacengkadan nepi ka nimulkeun peperangan diri kaula sacara pribadi. Oge beh dituna ngalibatkeun wala dia balad ketek di Gua Kiskena. Leres. Anasuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Lain nganung harti kaula teh teu marima kana kabela kacinta kadedeh kaulas jeung kasih aranjeun sakabeh. Tapi ieu teh permasalahan diri kula. Dewi Sinta anu sasatna diiwaku Raja Angkara Murka Kurahwana kitu Anoman.
3: Duh. Awon kapi unyu.
0: Kumaha.
3: Sok sanaos. Tadina ieu tina permasalahan pribadi. Saur Gusti Rama ku anjeun nyaeta. Ramat kamale. Kadituna pikeun ngalibatkeun Tantara Wanara. Ieu parantos janten tanggal waler moral diri kula. Parantos janten kawajiban diri kula pikeun bumela nangtungkeun bener nangtukeun adil kadituna nangtukeun hukum nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Panuhun we ulah kagungan emutan kitu. Margi sareatna salira anu dia nyeri hakikatna mah yaeta mamawa kasakumna hamba rakyat yen kaduliman kasrakahan kamurkaan ieu kena dituntaskeun pangrasa.
2: Tong kagungan emutan kitu nya sok sanaos abdi hirup teu RT-RT acan. Abdi ge bakal ngabantos karena nu pihal anu diprayogikeun bujeng hingga kapunut marganing tanagi lara pati oge kasangaku.
0: Nuhun Dawala. Tapi kaula teh panuhun we ka Anoman tur tetepikeun ka hamba rakyat sakabeh
3: ngeunaan naon pangarsa.
0: Lamun tea marahwana rek babalik pikir
3: omat kudu ditarima rasa salah. Lamun teak mah rahwana rek mulangkeun Dewi Sinta, urang aku we dulur petku hini.
0: Waduh, waduh. Dunungan nepi ka kitu. Nepi ka Jemar kitu. Percis abdi agan. Iya.
3: Dina danget ayeuna teh kaula rek sasatna badami jeung tuang rama paman Prabu Sugriwa di kemah wayahna we ieu mah badami kolot jeung kolot.
0: Sae sae. Wios kaula ngajagi wae bilih aya serangan nu ngadadak.
3: Nya kitu we anu mah. Amin.

gada. Jigana orang ngaprakeun wae dia balad supaya siap-siap. Hayu Anoman, hayu.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: kawis paniatan teu dah ditaros deui. Naon pae nu diprogikeun sarta naon pae anu dikedahkeun ku salira. Baris dicomponan ku abdi tiluan sun. Asa laksana janten murid salira tah kitu.
1: Leng panji rujung ngahuleng manehna ngarti kana maksud Wirapati tapi teu bisa gancang narima. Sabab panji rujung teu gagabah dina narima murid. Jeung deui manehna mah talaloba narima muridna. Apa nepi kadanget ieu oge murid panji rujungan ukur hiji-hijina anu katelah gagak bodas tea. Jajaka gandang rancinges luhur elmuna.
2: Engkah harti maksud anjeun tiluan. Tapi kelanan. Ulah rusuh teuing. Kami hayang nyaho heula kana tujuanana. Enaha keur naon? Make jeung hayang ulik pangaratiti kami. Keur naon? Mun geus bisa dek dibake naon? Perlu ku kami ditanyakeun. Perlu ku kula ditanyakeun hal eta. Keur naon? Make jeung ulik pangaratiti kami. Jeung geus bisa dek dipake naon? Eta pangaratiti kula. Coba. Kaula minta jawaban ti kabeh ti anjeun.
0: Panji rujung nanya bari neuteup. Sorot panona bangun anu cahayaan. Mata keumpeur pikeun anu ditanya, tapi Wirapati gancang ngajawab.
3: Kieu
2: sun. Kita tadi maneh nu ngomong. Tong maneh wae atuh eta babaturan hiji deui si ngomong. Eta nu ngora kene si ngomong. Bosen ningali beungeut anjeun jeung bibir anjeun Wirapati.
3: Weleh. Nyangakeun sun. Margi nu pinter nyarios memang ieu. Sadadek Wirapati.
0: Lada sun. Mangga nyangakeun. Ieu we ka pun lancek Wirapati sun.
2: Mun kitu teu naon, sok teruskeun ieu omongan maneh Wirapati.
0: Kieu sarada sanama ieu. Abdi teh bade terang-terangan bae. Dua sasi anu kalangkung kantos patelak sareng urang Cibendi.
2: Nu jadi gara-gara parebut naon make patelak?
0: Gara-gara nama parebut istri sun.
2: Parebut awewe. Nah make jeung patelak?
0: Gara-gara parebut istri. Abdi tiluan aya dina kaapesan sun. Eleh ku musuh ti Cibendi. Kukituna abdi tiluan hoyong males pati nebus kana kajadian anu tipayun. Nenging periogi kakiatan sareng katanginasan anu langkung luhur sun. Margi musuh abdi tiluan teh kuat kacida. Janten upami parantos laksana di widin ku salira engke bade males pati ka urang Cibendi. Tah kitu salaras nama mugi janten uninga.
2: Oh kitu hegu kami ditarima jadi murid tapi wayahna anjeun tiluan lamun bisa mah anjeun kudu uji coba heula haratina kudu lulus heula ujian pikeun ngayakinkeun kana paniatan marane. Lamun terlulus ujian wayahna ulah hayang jadi murid dewe sabab kami mah talaloba-loba nerima murid. Hiji dua tilu tapi alus karena loba murid bari jeung barodo.
0: Sakumaha anu parantos disanggemkeun tadi naon bae nu janten saratna. Tangtos baris dicumponan. Mangga teh teuing sajang giringan su. Jawab Wirapati tegasna keranan hatena ngarasa lugina sabab teu hese teuing ari kitu mah. Tapi pikeun murkana mah rada cangcaya hatena. Bisi henteu lulus dina ujian.
3: Mangga saurkeun sun. Weleh. Mangga saurkeun sun. Naon saratna?
0: Kumaha saratna sun?
2: ujianana teh hese. Ujianana ngan ukur balap lompat jeung si Belang. Ba cepet-cepet datang ka dieu. Balap lompat jeung si Belang tuh nucung pagung tadi. Tapi araan kami anjeun kabeh kudu ngurilingan pasir taropong. Hayu ayeuna pisan urang uji. Sing saha anu kapiheulaan ku si Belang eta haratina teu lulus. Komo ari mopo di jalan mah. Tah kitu anu baris jadi ujian keur anjeun kabeh.
1: Panci ruyung terus turun ti imahna. Teu ngareret deui kana tiluan atuh Wirapati jeung Kalasurya kadut murkana teu talangke gancang tarurun nuturkeun pribumi. Barang srok ka pipir nyampak teh maung keur cumpagung we. Atuh puguh Kalasurya jeung murkana meni ngecenghok beungeut pias ngan untung Wirapati mah surti gancang ngabejaan pokna.
3: Ulah sieun ieu mah moal nanaon.
2: Jadi jeung ieu kudu balap teh nya.
1: Ceuk murkana bari ngaleper.
3: Heueuh meureunna. Wayahna kudu dijalankeun ieu mah yeuh.
1: Kalasurya jeung murkana teu ngomong deui lantaran Panji Rujung geus jauh ninggalkeun imah. Dituturkeun ku Wirapati dikeneng ku Mang Belang. Akhirna opat jalma ngaleut muruh hiji pasir anu pernahna tongokeun eta imah. Saenyana mah poncot Gunung Sambung eta teh ngan ku Panji Rujung disebut Pasir Taropong. Beda sok dipake nyawang kanu anggang lamun nyidikeun kaayaan anu jauh ti

0: si Belang ngeheulaan, tong hatna murukana ngemplong, sabab yakin si Belang teh teu ngaganggu. Bener-bener ngan sakadar ngajak balap, maung lompat manici babaranting hayang ngudag Wirapati jeung Kalasurya. Sedengkeun murukana mah geus puguh ka piheulaan, yakin manehna mah teu lulus ujianana. Panjiruyung nitenan anu keur diuji bari mantengkeun panempo batina ka calon murid anu tilu, tetela anu pisah kapilih ngan duaan, nyatana Wirapati jeung Kalasurya anu memang lain hanap-hanap pangarati nanda puguh murid singa jaya atuh ti Gunung Kalayar. Sedengkeun murkana mah kawilang hanap keneh pangartina sabab can cacap dilatihna ku bapana nyaeta Ki Juanapati. Akhirna nu ujian rengse, Wirapati jeung Kalasurya geus tepi ka hareupeun Panjiruyung kalayan teu kapihlaan ku si Belang, malah mamaung teh jauh pisan tinggaleunana. Sedangkan murkana teuing di mana keneh can katempo datang ngadedod tukangeun pasir, bari ngahegak bakat ku cape, padahal mah manehna geus ngerahkeun tanaga sapinuhna, tapi tetep tinggaleun ku anu duaan. Mana si murkana teh, meureun modar di jalan si murkana. Kamana si murkana can ngelol keneh bae, can ngelol keneh bae si murkana. Wirapati, ceuk Panjiruyung nanyakeun murkana nu memang pikahariwangeun. Dari lapisan rek datang deui teh, tapi samemeh aya nu ngajawab jebul murkana datang, mani ngelel bakat kuripuh. Beungeutna burahai beureum mani kesang. Tuh geuning datang tuh. Manehna eleh ku si Belang ieu mah yeuh. Ceuk Wirapati. Wah. Tetela, geuning budak keneh ieu teh nu hiji mah. Aya kabecusna naon? Keun bae lanan. Ayeuna mah moal ditarima. Sugan we ka hareupna aya milik. Pek gredariuk ayeuna mah nya. Panjiruyung nitah diuk. Gek Wirapati jeung Kalasurya dariuk. Col murkana terus kalungsar gigireun baturna anu duaan. Sedengkeun maung Belang geus cumpagu gigireun Panjiruyung anu tetep nangtung harita teh. Wirapati,
1: kaulah nun kulat
0: Kalasurya.
1: Weleh weleh, kaulah nun kulan aya naon sun?
0: Anjeun duaan ayeuna bisa ditarima jadi murid kami. Sedangkan murkana wayahna moal ditarima ayeuna mah.

kaur, kaur. Maung disadap mata kukurayun, mata karuntagkeun hate. Tapi Wirapati jeung Krasurya teu loba mikir, gancang nangtung nuturkeun si Belang anu leumpang muru ka Tegal Eurih. Nu diriung ku tetangkalan carangku gede.

0: langa gaur bari luncat kaluhur dua leungeunna dilempengkeun. Curali cebek nincap deui lemah datangna nago bari nyangereng. Wilapati jeung kelas surya diturutan babarengan dua nana sing caraul kaluhur curali kedebut. Wilapati tibebet sabab salah ngagunakeun suku pahili jeung leungeun. Turutan atuh turutan Wilapati kelas surya gerakan si maung
1: mangga

0: Turutan atuh, turutan Wirapati ka Surya gerakan si Maung.
1: Mangga. Belagu siap mah Wirapati.
0: Atuh tong kitu sia teh. Tong kitu gerakanana sia teh Wirapati. Lamun keur jungkir kokod cenepkeun heula. Suku siapkeun keur nincak lemah. Hayo balikeun deui. Sing nepi ka apal. Hayo belang. Terus gerakan eta. Hantem terus sawal puluh balikan mah. Nanti belah. Hahaha. Teruskan. Si pelang disada celeng ngeluncat kaluhur ciganu tadi. Suku keharap kawas rek ngarawel beheng musuh. Curali celek nincak lemah. Datang nak nagok jika tadi. Gancang ku Wirapati jeng kelas Surya diturutan. Kitu jeng kitu wae menang sabara puluh kali. Akhirna Wirapati jeung Kala Surya bisa nurutan Maung malah mah gerakanana leuwih kesit jeung tangina sarita teh. Alus. Alus pisan, hay. Ayeuna gerakan anu kadua jalu. Gerakan anu kadua belang. Brek. Si belang depa panon bolotot ka hareup dua sukuna anu hareup ngabicilkeun kuku. Suku tukang sayaga pikeun ocer. Eta kalakuan si Maung teh diturutan ku Wirapati jeung Kala Surya. Ayeuna gerakan anu kadua belang. Cileng. Bersakat. Si belang luncat lepas nakaranan aya kana 4 meterna. Cileng dituturkeun ku muridna tapi Kala Surya jeung Wirapati mangan ukur kuat 3 meter kurang. Tapi gerakanana mah geus alus hampir sarua jeung si belang. Leungeun ulah cicing atuh Wira. Kala Surya ulah cicing leungeunna kokodna. Ulah ngaringkuk kitu kokodna yeuh. Sabab digunakeun pikeun ngarontok musuh ieu teh. Hayo balikan deui belang. Balikan deui. Jadi diharap kudu dianggap aya mangsa. Kitu. Panjiluyung mapelingan bari teu oleh naringakeun. Brek. Si belang ngadepong deui diturutan kuduaan. Cereng cereng cereng cereng. Luncat bareng kawas ngarontok eme. Atuh beki lila beki apal tungtungna gerakan si belang bisa ditiron ku Wirapati jeung Kala Surya. Kitu atuh. Gerakan kaluhur geus bisa. Gerakan luncat kaluhur geus bisa. Gerakan ngadepong ngarontok me, ngarontok mangsa geus bisa. Saterusna, gerakan lain belang. Sok teruskeun hanca garapan. Sugan bisa menang 5 genep gerakan mah yeuh. Wayahna ulah capek di dieu mah yeuh. Saterusna gerakan-gerakan si belang kudu diturutan kuduaan. Nepi ka sareupna teh bisa katurutan genep gerakan. Kalawan hade jeung lancar, panjiruyung atuh puguh ka cidabungaheunana lantaran dua muridna teh palinter jeung gancang ngarti. Pubuhan geus aya dasar anu kuat, sasat ngan karingasakeun.

0: dina reupeuting Panji Ruyung ngajak ngobrol ka muridna anu dua, nyaeta Wirapati jeung Kalasurya, disaksian ku si Belang Maung Iceus teh. Ngan hanyakal muridna anu kahiji anu ngaran Gagak Bodas teu aya di dinya sabab keur lunta ngajarankeun tugas ti guruna, nyaeta Panji Ruyung teh. Wirapati,
1: kaula nun kula.
0: Kalasurya,
1: weleh-weleh, aya naon sur?
0: Poe isuk neruskeun deui niron gerakan-gerakan si Belang. Sabab modal anu utama nyaeta kudu nyaho jeung apal sarta bisa ngajalankeun sakabeh gerakan maung, hay. Engke lamun geus kapemilih kabeh, kari ngalengkepan ku kakuatan anu sarua jeung maung, hay. Kuku kudu sareukeut, gerakan kudu tanginas, rancingeus, tanaga komo kudu kuat, tapi awak kudu leuleus, tapi liat jiga mau. Kaharti,
1: kahartosun,
0: kaharti Surya,
1: weleh-weleh, kahartos pisan sun.
0: Tah, saterusna mane duaan kudu ngarti Wirapati, mane duaan kudu ngarti kana rahasia-rahasia maung, sabab loba kaanehan-kaanehan anu teu kaharti ku akal manusia. Tapi mun geus nyaho rahasiahna mah teu ieuh aneh, sabab kabeh oge mangrupa sifat-sifat alam anu geus nyampak. Coba ayeuna kamerek nanya, nah aya kasulitan salinda dina latihan atau handem? Cek Panji Ruyung bari melong ka dua muridna.
1: Anu karaos ku abdi mah henteu sun, dinten tadi mah lancar.
0: Syukur, syukur, syukur, syukur. Kumaha ari maneh Kalasurya?
1: Anu loba molohok, tara loba ngomong, malah molohok bari ngacai sia Kalasurya. Weleh-weleh, sami wae daya kasulitan.
0: Bener.
1: Lada sun.
0: Heug, syukur ari kitu mah. Ta ayeuna tong hayang hees, teu meunang hees sarajan geus peuting. Sabab teu peuting oge kudu latihan, kudu niron-niron kalakuan si Belang. Sing inget, maung bakal leuwih kesit gerakanana lamun mangsa peuting, alias lamun poek. Sabab mibana kaunggulan dina tetenyuanana. Tong heran, matak-mata maung mah bakal hurung, mata maung, mata ucing, mata naon wae, utamana mata maung bakal hurung ngempur lamun dinu poek. Hal ieu teh kudu ditiron kumaneh. Tapi perkara mata memang aya cara na anu khusus pikeun namahan tetenyoan. Sanggan leuwih seukeut naningan mata maung. Ayeuna mah latihan anu mimiti, anu pentingna bisa nurutan gerakan maung heula dina waktu peuting. Hayu tuturkeun kaburuan, udang latihan deui. Cek Panji Ruyung bari nangtung. Saterusna tiluan kaluar ti imah dituturkeun ku si Belang. Sanggeus aya diburuan si Belang ngeteyep leumpang lalaunan, panonna melong kana hiji barang anu aya dihanapeun tangkal jambu. Ku Wirapati jeung Kalasurya disidikeun sabab tangtu eta teh kudu diturutan. Maung anu leumpang teu ngaluarkeun sora estu lantip jeung demit mata kelo.
2: Turutan sok babarengan. Babarengan si aku Andika Wirapati jeung Kalasurya turutan.
0: Harita keneh Wirapati jeung Kalasurya sing keteyep nurutan maung panon melong kanu poek. Tapi teu nempona naon da puguh panonna can dibati. Ieu mah ngan ngabiasakeun gerakanana wungkul nurutan si Belang.
2: Gabru.
0: Si maung teh nubruk tangkal jambu diturutan kuduaan.
2: Cidak. cedak dengeran dahan jamu. Dua nanang haregung bari nangtung.
1: Iya, aduh, aduh.
2: Ya, ya, aduh.
1: Aduh.
2: Panji rujungnya kakak seri kawasan bunga nempok kejadian kitu teh. Alus, alus pisan ye. Wayah na nyeri oge. Eta teh nganung harti yen latihanana bener-bener. Teu malire kana kaya ni dieu. Keun ulah salempang. Ulah salempang. Engke mah najan poek 1000 poek oge moal burung katenyo deuleu. Ulah letik hate. Ulah letik hate jeung kudu sabar. Kudu kukuh, kudu tigin. Wayahna awak oge moal dilalah tagedeui tah. Cenah tarang benyol wayahna biasa. Cenah sirah penyol wayahna biasa. Tagedeui engke oge. Ulah letik hate. Sabab ieu mah latihan. Lamun geus nyaho elmu mah moal. Sabab boro-boro tangkal jamu, najan aya sireum ngarayap oge moal burung katenyo ku anjeun.
1: Nanging kumaha carana guru?
2: Can waktuna ayeuna wira. Can waktuna ayeuna mah. Sabab gerakan oge can kakeupeul kabeh. Loba keneh nu perlu diajarkeun. Sok latihan deui.
1: Cek Panji Ruyung.
2: Terus keprok sakali. Pedek si belang depa. Panonang murang ka pojok buruan. Kuwirapati jeung Kelas Surya diturutan deui kalayan dari anak keranan sabab hayang buru-buru ngarati jeung deui nu duaan teh sasat sieun kaelehkeun ku baturna nu matak soson-soson dina diajarna. Korosak di pojok aya nu ngorosak jeung persat maung teh nubruk anu ngorosak diturutan Kuwirapati jeung Kelas Surya jeung peledak nengar patok peranti latihan.
1: Aduh. Bah,
2: weleh weleh, aduh, kuak. Wirapati jeung Kelas Surya ngagero, sabab tarangna asa eumeur. Geus kitu marentah ka si Belang sangkan terus ngalatih muridna anu dua. Beuting eta lima gerakan anu dipintonkeun ku si Belang sarta ditiron ku Wirapati jeung Kelas Surya. Tapi can aya anu kacangkem lantaran aya kasulitan dina hal tetempoan. Kawantu poek mani meredong. Sakitu oge geus aya tapakna bubuhan nu duaan geus boga dadasar. Sanggeus rengse batihan, Panji Ruyung ngajak asup ka imah, gek dariuk bari ngobrol harita teh.

0: cag urang tunaheula kaayan Wirapati jeung Kalasuria anu keur dilatih ku guruna nyaeta Panji Ruyung. Sina ngapalkeun rupa-rupaning elmu maung gerakan macan. Ayeuna urang malikan deui kaayaan Murkana. Datang na ka Kalang Sabung teh isukna Murkana teh sabab perjalanan kacida jauhna sarta lumampahna henteu bisa gancang da puguh capek jeung lungse Murkana teh. Barang datang ka Kalang Sabung langsung dipapagkeun ku Ki Dipawara anu geus lila ngadagoan hayang geura nyaho kana hasil ti Cibendi.
1: Kumaha kaayaan di Cibendi teh jang Murkana? Nah calageur atawa henteu? Mang teh geus sono pisan ieu teh. Lantaran geus lila pisan teh ka ditu, ceuk Ki Dipawara bari gek diuk malah Murkana oge diuk. Sedengkeun jalma-jalma anu araya di dinya ngan ukur ngabandungan taya anu pipiluan nanya.
2: Eueuh nu matak hariwang mang. Sagala rupana beres jeung pikaresepeun. Malah mah kuring teh ngarasa bungah. Horeng geuning boga dulur teh jeneng Demang di Cibendi. Jeung deui lanceuk kuring geus ka kandungan ayeuna teh. Nya, Nyimas Kancanawati lanceuk kuring jadi haratina teh boga anak ti Kangjeng Demang Raden Purwa.
0: Ceuk Murkana bangun leueus. Paromana memang marah mae, tapi patukang tonggong jeung kaayaan hatena anu awut-awutan sirik ka dulurna.
1: Nah, syukur ari kitu mah atuh. Sabab eta pisan anu diharepkeun ku sarerea oge, tapi kumaha amanat ti juragan Demang? Nah, marewalaran atawa henteu ieu teh? Sabab dina surat ditulis yen Mang nunggu wareran ti anjeunna.
2: Aya wareran mah Mang. Aya jawaban Mang. Ngan teu ditulis dina surat. Jadi saur Raden Purwa teh kieu. Sagala rupa nu dilaporkeun ku Mamang katampi kalayan kaharti pisan saurna teh. Nuhun kana perhatosanana. Oge ngeunaan kaayaan di dieu, mugi-mugi aya dina kamajengan sarata sing bener-bener dina ngurusna cenah. Malah mah dina waktu nu moal lami deui anjeunna bade ngintun pakarang. Rupa-rupa pakarang pikeun ngalengkepan anggota paguron Kalang Sawung. Tah kitu saur anjeunna teh ieu teh. Ki Dipawara ngahuleng. Manehna ngarasa kaget sabab teu ngabutuhkeun pakarang jeung teu perlu nu kitu mah. Sabab lamun baladna dilengkepan ku pakarang anu loba, jika nu ngahaja mah panas kaayaan, sangkan ngahurungkeun seuneu musuhan. Sedengkeun Ki Dipawara geus terus-terusan ngawarah anak buahna, sangkan ngajauhkeun rasa memusuhan, nyuburkeun rasa duduluran. Tapi teu panjang mikir pok nyarita deui.
1: Nya syukur atuh ari kitu mah. Muga-muga we urang kabehanana sing bisa ngajalankeun amanat Demang. Sabab najan Kalang Sabung teu kabengku ku kakawasaan anjeunna oge, tetep ieu paguron teh milik anjeunna. Sabab apan baheulana mah milik eyangna. Nyaeta Eyang Raksa Dewa Junggeura deureuheula ayeuna mah. Engke mun geus reureuh urang ngobrol deui jang Murkana sabab loba bada mikeun anu penting ieu teh.
0: Kitu ceuk Ki Dipawara jika nu embung panjang carita. Puguh we Murkana oge bungaheun da manehna mah memang tersepeun lila teh ngobrol teh sok hayang buru-buru lekasan. Ngatunang tung Murkana teleos ka kamarna rek ngeureuhkeun kacape sedengkeun jelma-jelma anu aya di dinya singkoloyong ka tempatna sewang-sewangan.
2: sarta nu boga kawajibanna terus digarawe sakumaha mistina. Ari kidi pawara harita teh ngejentul sorangan bangun anu bingung ngahuleng mikiran omongan murkana anu nyebutkeun yen Raden Purwa rek ngirim pakarang anu sakit lobana. Eta jawaban cedemang teh teluyu jeung usi surat anu dikirimkeun ku manehanana.
1: Aduh, heran ieu kuring mah. Naon maksudnya? Jeung tara diparake narek perang kitu atawa kumaha? Asa teu kaharti ku akal ieu teh. Bapa paling pang jeung eusi surat ti aing. Kitu ceuk rentes hate dipawara bari melong kaluar nyawang anak buahna anu harita keur digarawe.

0: wali kumbah-kumbah suami anu prihatin aya di lebet panjara. Unira kangen dika. Di adinda aya naon kakandang?
1: Hei, kakandang teh mangi.
0: Ieu sabenerna di ngeunaan nasib urang duaan. Karena yang dahar bujilik murilik wae cacing nagih nasi wae telenges telenges deuing nyatang
2: deuing teh
0: uang makan dicatut batur makaning ayi mah pujit kuraesin sarua jeung akal
2: nembek roncongan beuteung
0: ari si ua kauing pernahna suan uing ka si ua teh ua hadurur sarua putrana putrana kumaha urang teh atuh sarua we putra mantenna pancakakima hadurur ini nyiksa wae uing meni ngagaralang tongkang kebina-bina cing nasib diri bagja awak nepi ka kieu pepeureuhan bapak maot kangjeung rama parantos nyemasin pati cuma kaning perlayakan kawarcoskeun si bapak teh cenah nepi ka papisah salirana ge panangan sampean cepil pangambung pangambung na sumpung pananganana teh aya sampeanana pun kitu deui kari-kari urang dipiwarang perang ku si Uha tadi nah. Gus ulah kirik adi
2: maksud urang kieu
0: mawa nalangsa ka akang lamun kicarana di nah acuin cek maka disiksa wae ku si ua akang ieu teh alatan tina pasalia paham antara akang jeung ki adi pasalia paham kumaha kang akang makapan waktu sumping si ua utusan si ua yin urang kedah dideuheus jawaban akang sanggup perang disentak sakali panjang jantung asam urang akang nepi ka ngedalkeun sanggup perang tapi ki adi nolak ieu teh alatan tina teh saluyu antara pamadegan adi jeung akang cing atuh di ayeuna mah urang saruakeun we atuh sapamadegan jeung akang urang perang ngalawan Batara Rama jeung tibatan di Ganggayong kieu mah ki adi kumaha kang mung uing mah perang teh dosa ceuk agama pan akang mah santren jeung uing agama ge nyarek maehan jelema teh entong maehan jelema urang maehan sireum ge haram hukumna ceuk agama kari-kari uing kudu maehan jelema akang ya aduh jadi pamadegan ayi teh akang jadi memang eta oge kitu kumung-mung nangalanggar hukum agama alus alus tapi pikir bulak-balik ya adi hari urang teh kapan satria sanajan awak buta diri terahing reseksi wujud jiga diu da puguh heueuh nya tapi pan jiwa satria tingali Kangjeng Rama anu parantos korban di medan danalaga anu parantos pati di medan jurit ancur di medan tempur satria ngabela negara jeung bangsa dakang tetepe dosa maehan teh bener bener Teu salah, tapi pan perang mah itu kuduna dipaehan jeung maehan. Lamun teu kitu atuh lain ge perang. Atuh naon untungna Kang perang teh? Ninggal dina berita oge ai perang di nagara deungeun teh rakyat meuni katalangsara. Acira-aciran ngan tempat anu aman bari jeung kalaparan bararegang kicup-kicupan eta teh dosa Kang talatan dina perang. Butuh kepanjalindungan, butuh kasih sayang di pamingpina, kari-kari pamingpina perang kabeh para pejabatna. Kapan eta teh dosa cair anu jadi pager pikeun nolak kaula, oh aing pikeun nolak perang kasiwa.
3: Dik, adi. Ari adi dilahirkeun di nagara mana?
0: Di nagara ieu Alengka.
3: Ari adi warga nagara mana?
0: Warga nagara Alengka.
3: Ai kawajiban warga nagara kudu kumaha?
0: Turut ka pamarentahna.
3: Turut
0: ka pamarentahna.
3: Ngajalankeun?
0: Ngajalankeun parentahna.
3: Heeh. Bener.
0: Ya.
3: Yakin?
0: Yakin.
3: Urang teh salaku warga nagara jeung ieu teh tempat dilahirkeunana urang jadi ieu teh lemah cai urang. Lemah cai urang Ki Adi. Urang teh asa lemah cai ti dieu. Anu jadi wujud nepi ka kieu teh ayeuna lemah cai aya nu ngaruksak. Nyaeta kurang deungeun ta urang salah ku warga nagara wajib nyingkirkeun baju leungeun keun cajing ka tuhu pikeun nyingkahkeun anu ngaruksak nagara jeung bangsa. Di dieu teh mongkeun satria. Satria Ki Adi ulah jejerih ku pati.
0: Kang da perang teh paeh kena.
3: Ki Adi dengekeun. Sanajan manusia teu perang oge, manusia teh bakal paeh.
0: Mutlak. Anu boah bisa ditolak deui. Sanajan teu perang oge, urang teh bakal maot.
3: Yakin?
0: Yakin. Atuh naha Ki Adi? Pan dosa teh.
3: Oh, itu Si Adi.
0: Dosa sote lamun urang ngahaja maehan jelema alatan tina kumalungkung gede hulu boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing panggagana mende siwa
3: wis tong tarik deui usi aya cak-cak koneng ke
1: bodas
0: cak-cak bodas
3: ieu loba mata-mata Ki Adi kade kade.
0: Kapan Kang ye nagara teh lain dirusak ku batur?
3: Tapi
0: pan ku si Uwa alatan si Uwa tina pribadi mamawa ka nagara maling awewe pamajikan batur pan eta teh pan dosa Kang. Naha aya pamimpin kitu patutnya Kang nya? Nyontoan teu eucreuk.
3: Tong tarik teuing. Bisi aya nu ngadengeun urang disiksa deui.
0: Pun bae cuman Kang boga pamimpin kitu patut memuga-muga guludug cing pangbentarkeun nu kitu teh. Paduli cing uwa aing nyaan geuleug.
3: Geus, geus, geus, geus, geus. Ulah boga diri kitu Ki Adi. Tak kitu satria di. Ulah jejerih ku patri ka kupati pikeun ngabela nagara jeung bangsa. Ulah ngepet jawer ngamang jangjang ku meok memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Ulah kabur memeh ditalapung. Ulah nyingkah memeh digebah. Ulah ngaleos memeh ditonyok. Ulah ngacir memeh diciwit.
0: Nya Kang.
3: Kade Ki Adi.
0: belaan negara jeung bangsa sanajan teu perang urang bakal pae satria di hiji satria ulah borangan, kadua satria kudu jujur, katilu satria seping pamrih rame inggawe, kaopat satria teu meunang ngaluarkeun cipanon sanajan meunang sakumaha peristiwa. Jeneng ludeng hanti ringrang toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kaslametan negara jeung bangsa. Kapan ieu mah si uwa nu ngaruksak? Syariatna uwa urang nu ngaruksak.
4: Hakikatna?
0: Heh, hakikatna sarua keneh. Jiga Batara Rama anu ngaruksak teh. Padahal eusina mah heh hakikatna mah uwa urang nu ngaruksak. Jadi tadinya deui. Tatekadna ayeuna mah di perang teh ulah ngabela kamurkaan si uwa tapi urang melaan nagara jeung bangsa anu diruruksak ku manehna keneh. Kapan Kangjeng Rama ge kitu di? Lain ngabela kamurkaan,
4: Kang. Kumapan uing teh can kawin. Lamun perang, oh lamun pae di pang perang.

0: tararama anu aya di lebet kemah disarengan ku Gunawan Wibisana oge Lasmana kasumpingan Prabu Sugriwa oge Anoman Perbancana Suta teu kantun Semar Badranaya anu ane prok di juru kunirah kangandika alis manis melas melis leuleuh kedeh atrap protela mekaten pangandikanipun Rai Gunawan Wibisana kalanun pangsa tepi nonda mangaturkeun sasungkem ku kunyupan jenengan ditampi nuhun ku akang sanaos Rai Lasmana ngahaturkeun sasungkem ku kunyupan jenengan Rai Lasmana nuhun ditampi ku akang Rai
1: atuh sanaos kaula pun Sugriwa banyak sumangga ngaturkeun sasungkem ku kunyupan jenengan
0: ditampi nuhun Anoman
1: Aulam putra Anoman banyak sumangga ngaturkeun sasungkem ku kunyupan jenengan pangarsa
0: ditampi nuhun
1: kali perkawis tina pihak kalepatan muga hulak yang maklum
0: saring maklum kan kadieu kaharep kakang Semar
1: kapayun
0: haduaya anak nun amuing tepina damal jisimabipun Semar ngakaturkeun sasungkem ka kunyup pangrasa nun
2: ditarima
0: kalihna perkawis atuh puntene disim abdi teh kumawan jeung sim bade ngupingkeun naon anu bade disawalakeun
2: syukur ka tansah diajeng-ajeng mangga atuh kedah kumawan.

0: kabeneran. Kuayana sumping sadrek Sugriwa miwahanoman perbancana suta. Aya bahan pikeun picaritaeunahan naon? Laporan anu rek dicaritakeun ku anjeun Anoman oge ku salira Prabu Sugriwa.
1: Anu mawi.
2: Aduh, ari monyet memeh ngomong teh. Nyek rohula cing arupuk.
3: Ciri nu mandiri.
2: Ciri nu mandiri. Heeh. Pok ngomong. Cicing di dia jeung kuring urang congkak. Heeh. Lin congkak si urang beberesan yang ini dia. Aduh kebenaran aya unur-unur urang adukeun euy. Mun eleh huapkeun ku sileung.
3: Kita lihat hasil, kita ada lihat hasil.
0: Nah, cing jempe gitu, jang. Ih, cing, pangjarekin akan sileng juga masuk pelaku, eh.
4: Ese, siapa mau dicarekin akan kasok malik-malikun.
2: Cingin, siah. Ih,
3: bau, gitu, mah.
4: Pengawarah, dan membedaknya.
2: Duli, ah.
3: Wah, harap.
0: Anoman.
5: Allah.
0: Prabu Sugriwa.
5: Nun.
0: Coba aja naon.
5: Anoman, weh. Bade nguningahkeun kaayaan margi kaula teh nampi laporan ti sadayana para katek lutung-lutung wanara surili sarung sajabina.
0: Naon
5: nguningahkeun aya aleutan ti alengka aleut ngaleut ngeungkeuy ngabaneuleut umat-umat nyatang pina si kapedang tamsir gadah bicara sapanah limpung malihanan parantos ditalung ti ku Anoman perbancana suta aya dua buta anu gararagah katinggalna
3: sembada
5: jangkung gede sareng sajabina rupina ieu teh bade aya serangan deui ku kituna anu meresdu bae urang saepkeun ulah dia balat tamtama pihak alangka seung upami ayeuna dasamuka teu bisa masrahkeun pangtuang garwa bae.
0: Syukur bagja lamun kitu carana.
2: Lain euy mun pina soal awewe jadi ributan kieu ampun dasa muka heuh
3: sadar wae nya
2: Kang sadar keneh da wae padahal loba keneh teu cinta oge tu dewe kukut
3: akang wae gelungan nya Kang matak-matak
2: kering kagelungan aing jadi geuli sira heuh moal teh juga ijem
3: ah heuh meuli wae ati keur mendak mamakan
2: sok sanajan aing rupa kieu goreng dodong geus renengkeun deuleujeung cinta miat manegara moal jauh aing mah
3: ah moal jauh sadalah
2: pisan kada renengkeun aing ah heuh da moal jauh deukeut nya mureun direnengkeun mah
3: nya deukeut panya teh beungeut
2: atuh beungeut mah jeung sileng oge jauh mula melu turuna sabar jurali kasep keneh gajah ayo.
0: Jadi aya nu datang.
5: Duh.
0: Anoman.
5: Kaula.
0: Lamun kitu carana siapkeun deui pasukan monyet tina waktu ayeuna papat madhab pinuhan.
5: Duh, parantos mareuy, parantos siap ulah dia balad tamtama wanara.
3: Parantos tatan-tatan.
5: Parantos tatan-tatan euy.
0: Ek perang deui we, Kang.
3: Laras waah.
2: Mending ge perang deui, kenya lah.
3: Akang.
2: Eung barodar kabeh aing nu hirup dua anjing sidawala. Mah jeung teu neuna teh ah.
4: Batur.
2: Heh.
4: Batur.
2: Ya jeung jangkrik oge jadi aing mah.
4: Oh. Jangkrik mah leutik.
0: Rai Gunawan Wibisana kalalun. Margi aya buta anu teu dikenal saha. Cobi supados ditingali usalira dina gambar lopian sae unyuk sumaga pangsa lajeng ieu Gunawan Wibisana ningali dina gambar lopian cinandak pusaka Kang Lineuwih cinandak pusaka Kang Lineuwih teu nirak Kang Samihan.

0: Mending bumi rapi sana tamanehna.
1: Jadi Kang, siapkan pasukan anu ngiringkeun urang. Urang nuturkeun Kangjeng Rama anu korban di medan Danalaga Pati di medan juri. Anu wartosna papisahan pandangan sampean pangambung sareng cepilna. Mugia amak mulihna ka alam kalanggengan teh sok sanau sujudna paburantak da itu mah tetep anger keneh. Ye putra sanes bade mang maleskeun ka nyeri sanes dibawa ku dendam lumampah ka medan Danalaga nanging kawajiban putra dek sami sapamadegan sareng pamadegan Kangjeng Rama Suwargi rek ngabela negara jeung bangsa.
2: Allah. Iya.
1: Salaku satria sanajan korban.

0: Monyet naon ieu? Monyet bodas.
1: Ya.
0: Bisa nyenta apa? Kaulah anoman perbansa nasuta.
1: Iya, anu ngaran oman-oman teh.
2: Ah, teh oman.
1: Anu kungsi ngaduruk karaton nagara Alengkah Duriga.
0: Iya.
1: Man,
0: iya.
1: Coba-coba hayang nyaho urang padah ka pikiran pati jeung tibatan nagara awut-awutan rusak. Kaula anu bakal jadi sikabugal.
0: Geus aya jadi sikabugal. Ayeuna maneh kari nuturkeun bapa maneh kumakarna.
1: Tapi omat man ulah disajajarkeun jeung kalakuan anu lian anu rek bela kana kamurkaan Uadasamuka Uaprabu. Ulah disakompet taunkeun ieu. Kaula mah lain eta tujuanna, tapi tujuan kaula rek ngabela nagara jeung bangsa.
0: Dek nyen dalih naon sabodo nu penting maneh modal. Oh. Yeah.